آج اس پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے مخالہ اور کلام شاعر و زبان شاعر۔ سامعین، یہ مہینہ ہمیں صبر، قربانی اور سچائی پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے اس خاص محرم اسپیشل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عقیدت بھری قوالی سے، جس کے گلوکار ہیں اقبال حسین اور

0: اقبال حسین اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سن رہے تھے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں مقالہ، عنوان ہے یاد حسین، جسے پیش کر رہے ہیں جناب افسر خان صاحب۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربۃ۔ یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اشعار سماعت فرمائیں، کی محمد سے وفات

کرتے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سرکار امام علی مقام امام حسین کی شان میں یہ اشعار فرماتے ہیں کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت عثمہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا، آپ نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا آپ کے دونوں پہلوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا حاضانی ابنائی و ابنائی ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتہی من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا پیارا ہے، تو آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین۔ اور حضور حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے کہ ادعیا ابنی فیشمہ ویدحمہ الیہ، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں شہبزادے سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے ایک دفعہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے نانا جان بتائیے کس کا خط اچھا ہے، آپ نے اس خیال سے کہ کسی کو رنج نہ ہو خود فیصلہ نہ فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فیصلہ نہیں فرمائے اس لیے تاکہ میرے حسن اور حسین کو تکلیف نہ ہو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے حسین کی تختی اچھی ہے تو حسن ناراض ہو جائیں گے، اور اگر حسن کی تختی اچھی کہہ دوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، بلکہ یہ فرمائے کہ حضرت علی کے پاس بھیج دیا، انہوں نے بھی یہی خیال کر کے حضرت سیدہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بھی یہ سوچے کہ اگر میں امام حسین کو اچھا کہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، اگر حضرت امام حسن کو اچھا کہوں تو حضرت امام حسین ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس بھیج دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں خط کی بھلائی و برائی کیا بتاؤں، مگر یہ سات موتی ہے، ان کو میں زمین پر ڈالتی ہوں، جو زیادہ موتی چن لے اس کا خط اچھا ہے۔ آپ نے موتی ڈالے، شہزادوں نے تین تین موتی چن کی، قریب تھا کہ ایک بھائی چوتھا موتی اٹھا لے کہ جبریل علیہ السلام نے بحکم الہی ایک موتی اٹھا لیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور آدھا آدھا موتی دونوں بھائیوں کے حصے میں آ گیا۔ حضور کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا اللہ اکبر، آج اللہ تبارک و تعالی کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی نامنظور ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو بھی یہ نامنظور کہ حسن کے تختی اچھا کہا جائے تو حسین ناراض، حسین کی تختی اچھا کہا جائے تو حسن ناراض۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس موتی کو اٹھا کر دو ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑے حضرت امام حسن، دوسرے ٹکڑے حضرت امام حسین کو۔ تو ایک دن وہ ہوگا جب یہ بھوکے اور پیاسے غریب الوطن زخموں سے چور ہو

کر میدان کربالا میں شہید ہوں گے۔ ہمارے نبی کے امتی، ہمارے نبی کے چاہنے والے، ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہی میرے حسین اور میرے حسن کو شہید کریں گے۔ حضرت امام حسین کی شہادت جانصار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربانی کر دیں۔ اب تنہا امام علی مقام، راقی بے دوش، رسول سہزائے بطول، حضرت علی کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی بیماری اور نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے حضرت امام علی مقام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے دیجئے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان کی بے کساں اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانت کے میرے پاس ہے وہ تم کو دینا ہے، تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داری کا حامل کیا، اپنے دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی، اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام علی پاک نے اپنی امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور باندھا، اس طرح شہید کے آقا، شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کا سرداران طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا، ناز و شفقت پیدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نور نونہال اہل بیت کی گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کی چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت طہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھایا اور آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ تین دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانساروں کو رائے حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولانہ انگیز رز بڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مستمل تھی، یعنی ایک واقعہ، ایک بیان فرمائے تو ان یزیدیوں نے کچھ نہ سنا۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس
जिसने मुझ से दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, तो ऐ यजीदियो अल्लाह ताला से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आ जाओ। अगर वाकई खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए समी व बसीर को क्या जवाब दोगे, मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह